0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
0: Zvuk koji pokreće. Radio 014. Valjevo.

0: prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Ostanite u toku. www.014.rs.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
2: i sunčano.
1: Uvijek se dobro peva
2: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: nagonile na dlu.
1: Tako ste vrele višnje, nagonile na dlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru. Bez milosti me kurva nasukala na spru.
1: Bez milosti me kurva nasukala na spru.
0: Riječ dvije u

0: Ostani tu u toku. www.014.rs.
1: Tačno na vreme.
2: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
2: Hit do hita.
1: Hit do hita.
2: U nastavku tvoj omiljeni
1: Radio 014.
3: Krenuo sam malo da se odmorim na more, vozio sam sama, cijelo društvo mi je...

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Energija grada.
1: Zvuk koji pokreće.
0: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

Nekad me još drgne i sna, tvoj lik i moj osjećaj krivice koja me proganja. Ti si me volela iskreno i čisto, a ja se igrao tvojim osjećanjima. Sada shvatam da sam imao sve i da sam sve izgubio. Sjećam se da si mi jednom rekla, ljubav je opasna stvar koju se ne treba olako prepuštati. Sada znam, bila si u pravu i nismo trebali to, ni ti, ni ja.

0: Građevinskoj firmi Vagradnja potreban radnik na poziciji rukovac građevinskom mehanizacijom sa iskustvom na teritoriji Valjeva. Poželjno posjedovanje C kategorije. Pozvati na broj 064-643-9512.
1: Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvijek u ritmu.

0: 9, 8, 2.
1: Tačno na vreme.
2: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
2: Hit do hita.
1: Hit do hita.
2: U nastavku tvoj omiljeni
1: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.